Sơn ở phải hô ấp rơ rơ ta, cô ơ cô tê tê ca, cô phá vỡ kê phá chê chê ta, ơ ơ mơ chê vê, phí chô tê, phá mơ yăng yá ca yơ hê kêu nâm yá ta la vá ha, yê yê yê, hê yê yê, hê yê, hê yê, hê yê. Go, nena me, neva teke, ove, ye, ova, kei, kwan, mo, kei, kwe, chao, ye.